Rodo birindeki bakkal ve marketlerde böreklik yufka, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi tatlı yufka. Bilme mikrofonun üstüne aşağı doğru düşüyor mikrofon. Bilme ağırlaştın sen. Hem fukarayım hem kuşum büyük. 30 santim. Ölçtüm akşam. Tam 30 santim olmuş. Maşallah günüm. Oh gene kuş ama. Hem fukarayım hem kuşum büyük. Büyük kuşuna bakmak zor oluyor. Çok masraflı oluyor. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na